Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Vi tilbake og klare for spill 2. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 74. 7, 4. Trettito. Sekstien. Seks. En. Førtitre. Fire. Tre. Syv. Syv. Syv. 1. Tallet 1. Seksti. Seks. Null. Åtti. Åtte. Null. 36. 3. 6. 44. 4. 4. 85. 8. 5. 69. 6. 9. 24. 2. 4. 33. 3. 3. 41. 4. 1. 90. 9. 0. 64. 6. 4. 47. 4. 7.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter på spill 2. Fortsett med en rekke. Siste tallet jeg leste var 47, og neste tall ut er 56. 5, 6. Ti, en, null. Tjuesyv, to, syv.

Da var det ingen som ringte inn der heller, så vi fortsetter på spill 2, fortsatt med en rekke. Siste tallet jeg leste var 27. Neste tall ut 83. 8, 3.

12. 1, 2. Åttisiv. Åtte. Siv. Trettiseks. Tre. Seks. Sytten. En. Syv. Tretti. Tre. Null.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsatt på spill 3 med 2 rekker. Siste tallet jeg leste opp var 2. Neste tall ut 88. 8. 8. Tjueåtte. To. Åtte. Trettitre. Tre. Tre. Åttifem. Åtte. Fem. Fire. Tallet fire. Femten. En. Fem.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.